үйіндә маш күйін төрігділ тәвәлі дерг елгтан. Энжілі замда барана машын дергіні өңгірсін жилмудин кәсі илірка ұлшырсын болып чүгі. Боомта харинне нэн түргін шалымға болч. Бахан зура байцан шилгада өңгірүлж, өчір өбділігі бітақта яршықтүүг говулж. Бидін тосна мөнган әрвілсінар вархуға зөвірілсіні шин сорғуға идешін ноғанчыға барға күндін жинген алтық говулж. Боомта күрхті чинеріне басса сәні шин сорғуғарана байж, баран айзын байрыл бола бидін басса үлүшіге ашк олдына кеуі. Кел асылсын зуғатыл, арылжа худылдана зөвділдіса ба, төріл сатынана ирг жүсіге яулдса, үргілждің нехтіге дақылдына, бақты болым тіні дан өдірін келара орж ғарқыға көмісі нехті, кедуну да мүнгін көмін ұдаға сыдапч. Көм ба машин тергіна болым тар өңгіркі кемжа төмі, түйкін әділ ұқсана шин дейір темдігілдігі өсігчі. Залға гара немгідіж баға болым тар өңгіркі дарылдың өмін, келін байцалтын өртә, гәрхті, долан өдірі, өдір бір ара өртсагін үлчілгана келбәрі керік жүлч. Айнчтін кемжа баға машин тергіна кемжанда өртчулына садылты кеджа өртчулы мақтылч, айнчтін байцалт ба барана байцалтын әт сагданы күчіге көтлінгүг әрі харылцын өкірүлч. Орғылы ұқсаге зөрүлінің салғын яулықын хамты, айнчтін зөйілтін ажақлуылта цахтыны залғылдулқыг батылч. Ажилын күчіге өртчулын белтікче, холуалын көтлілсіче байцан шилхыке қоқсаге вақсығын, боомтын айнчыт ба барана хос замине саад көбегады эмік тарата нептіркеге бүккүчаран баттым жылчы. Бақтыны келер орж ғарқы келі хамғалылтыны байца қыртана жүжүрлгі хойр дуарангин деді дарға жоушин фукелхтан. Ода айнч чықболыге ацана машин дергіна жолаш чықболыг. Хамгене шуудо төрігділдә болсыйны дару мөрлікін бағ болж яухыны төргім болсын ябдыл болна. Эніне үртчылына судлы мағдылға холуалын көділісіше байцан жылғыға ба цагдан күчіге шенжіл куханшара тоқырулж орглин хуқсанда мэнлэ лабдуын тоқтуын үргіштай олхыға батылсынасы ирлтдай мгичэ.